0: Jean.
1: Il est là, ma mère. Still, aqimu sufufakum matarasu. Jemaah shof harap diluruskan dan dirapatkan shof yang masih kosong harap diisi demi kesempurnaan sholat.